0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemeru tukenanire na tukurani turima kubia neje tujage ntuko mwalimu mawira ntuko mwari
1: ndijuguru ndaro edo liedo.

0: Meru gugu kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderien tuko. Tukiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthurege kumbo. Mwenda saba.
1: Ndaira kuri ya raisi ya indi. Iba tumera tu maizikiri vitu ni intri mwono tu astima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Beski tu magra kondiskare nje jam.
0: Na tu shoke tu gure rubaruga. Ni mukuru ntoledara.
3: Na jamura wana kumayaro isabu mwankata uni. Kwa kudira ina antu na inte.
2: Yes.
3: No.
2: Na mtu na ikare yake. Na kero ya takataka ya te ya
0: te. Ni ntuko shionde shia njuma tatu mwankan juma. Kwa mbire dha kumi nejiri mwankan dha inyashiru kiri.
4: Meru FM Guatanero ya

0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemeru tukenanire na tukuranie turi makubie neje tujage ntuko mwalimu mawira ntuko mwari
1: ndijguru ndaro edorieto
2: ndare madrinda badiza yafandi
1: kwa tagidi.

0: todavía.
1: Ontuko sion de sia jumata tu mwanka njuma kwa mbiri ya dainya sheru ukiri mwanka dhamu wanja shia modenya na mwari mwawira tuto mwari.
2: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru Irwe Mboroa FM.

dunia ni mengi bwana dunia ni imwerukire ndeka ni 10 ni nyanya shiari kiokoroka mpame kulilika ni bank ya cooperative baliwa mudhikirio kwa kutoka kwira nkuru kiongo kwira ni ati uomba kuona mwanka milioni imwe kiriko muntu wa mushara kemu biashara no kujukia mwanka milioni je na njere vimo akukurukira mudhikirio kwa iron ni arawira kwete kulio ita bank ya cooperative dene abana iruria ke mudhikirio ithere na vimo kuo rumo inya star 667 ash uomba kuidhuru kwalify mwanka kula milioni ni mwe gukurukira runi ithimwire gwitwa Elon kuma kire bank ya cooperative na runa unsecure and yani gutikyo gwitwa kugwatira bunga akino ithiroge kagirambia cia kuna kulitandene bank ya cooperative miari itanda to ake na limit ye kwe runi ka activate and automatically yoke dimoru me kwenya star 667 ash ukimenya rera wenda mbesha na mpwire ugashona kire bank ya cooperative gukurukira cop app kana ya app yinya star 667 ash toriwa cooperative kana cooperative bank uyayo.

0: Yes, mpame nkuliti kanie awaringi kambuni IKEM. Tulia riri ya leo naku shumbi. Iji keneja Daily Leak, IKEM Daily Leak. Yene shumbi mudhikiri wa kwa ina minelo. Zira sio ndiringi enda kana kiri murethi wa ina ngombe shiawe. IKEM Daily Leak. Ikane nkane yetu ta essential minerals. Iriga supporti ngombe kuume ria. Iga tethere ria mwono mudhikiri wa kwa gigu promote fertility. Kana ngombe rete kiaga muruki na mpui mpui. Kiri jaga shumbeji iri sawa. Bile bila mudhikiri wa kwa apete. Ngombe kongera mulire na nao wika umeriare iri inge ilireo mirumithia shumbi ya Daily Leak. Daily Leak tuliko kaire ni kambuni ya IKEM mba medhonda kete na ni shumbi okaona kiru imo kiru ijeri kiru idhano mwanka kiru ikumi ya shumbi ya mudhiki ilio kwa ya Daily Leak ukedhira ukemiona kwa mulemi ikedhe shumbi ugushware gura shumbi ya Daily Leak umagi kambuni ya IKEM. Itikere ndaika inya itu kurigira mwishimua Njelu Ingara na liki ilio kinya idha akitu tenga nishita na Njelu Ingara kukwa ambile dhejiri tukera mwishimua Njelu Ingara kuma kwa Tharaka Nithi kaunti rani MC wa wondi gamba ngombe na bilibili nuwa kuromba gitiga seneta ndene kaunti ya Tharaka Nithi. Tunanjalu Ingara aja kwa limantu egi mbajeti ya kaunti ya Tharaka Nithi na baligo lenya mwiti ndatinde kiira teu mbajeti ikawole ha. Neke ya mwishimua mwredi gaturu na udhikiri tende nda kuibuwa teki ya kuru kiruwa na arwe niriku kakinyanga vano Tharaka Nithi. Kampa mbendikiri Ingara arafu nkaigua kuma kirigwe nuntu igwa chia wa mbajeti mwredi gaturu le. Ni aliku umabuli, ni aliku uongabuli, imbi utumabugita ampu yubu kwa ndogita. Jau jonde tokari ya, kana imbi utumabukuruki ambaja tina antuku imwe. Kere kamano mashumia katuro. Ito wakili teo karani, ito kaya kana weru, toka uga hara mantu, jale kutibu, ito kwa kutibu. Kwa, ito katuro mashumia njole Ingara, lakini imbe jonde ndasho kero ntuba kwa nengkani la ambesha. Nkwili ya nijere mbudu monojo kia limuru miunya *671#. *671#. So far mudhikiri okwa angutikiri antu ikumi intikiri bange batano. Mtu wetu wa Jackson Kaibi imoshindi, mtu wetu wa Tabitha Makena imoshindi, mtu wetu wa Charles Ima imoshindi, Jafeti aitwa Jafeti Kendi imoshindi, na mtu wetu wa Shandrak Murethi imoshindi. So ndia nantu bange batano yukia dimuru mewinya *671#. Dena andeka ijeri *671#. Roy Mireti agatonya bange bana *671# *671# eno kumeme 3 more. Mtu wetu Edwin Mugendi asante sana ndetare wabwa shida ngiri late 9 2 more *671# *671# Efedhi Kenywa ndiye ndongi umo mwisho *671# na mtu wetu wa Jane Kanana uga mpingira jendwali yantu mirongo iri baba kuita na ngiri 39 ndaike niji kwe na ngiri igana yote jumuisho bandu anon kwendo nengkani na ngiri igana otokia la yom yukedi muru meunya *671# kwa kwendo dhura mochindi wa ngiri igana *671# ndenda kwa yuketu mtu motu mune nkere ngiri igana shie dhalili idhali ule nge mudhiki uri okama ntuja kabwe kinyankuruki kwa ukire kwa tona ambesha dhai yote jumuisho. Na mushindi wangiria gana ruki ruwa na aruwa uranko na nge kabithi wali etuare waja uju tungiri mtu wetu wa Tabitha Makena mushindi wangiria gana. Congratulations na nkaua pongezi kili mtu wala shiriki yona gantu. Mbeshi ili mudhikiri yoko kili dhali nge tugu weta mantu ija mega kinyankuruki geta atire jukia dimuwe kunku wera ambati kuko ka uwani dhali na mtu wangi inya *671# bati yako ni yako *671# tukisho wakera kwa liya mwishimu Njelu Ingara shiriki tu mpara ndagwa ni *671# *671# mese hirio oku nukambi utidhiki ya kathuri ya katho manteto antu nubo shina kuhoni ntiku mpa kwa liya mwono nuyi ntije kuga sana mini kisha sema ni meaindi na ntatenda. Ida eneru renge kwe na ambesha na kuhitha na ambere kukula tikiti yeku. Mbame kulirika niye banki ya cooperative. Kile kwa kulina waka ita ambesha shindene banki ya cooperative. Nukulema wanka milioni imo ukurukira ilon. Waka juki rundwa milioni imo ilon. Waka juki na dhimu rurote kwa na maratasi kanambi kanambranch. Ilon yuka juki na dhimu. Yukedi mwakuru mioinya star 667 ash waktivite i loan akiri bank ya cooperative. Nule mwankami yu nijiribu nga kikiri wakwenda nwithiri na account shi active mieri tantatu auto nyandene ya cooperative bank na mantu uja kuhagire. Roke roke buwangi shokera mwishimuwa njalu ingara andenda na kuhire peka kone ni ugita unda kuhira shiriki kiri soko faster rieja into gamba mbali na mwishimuwa njalu ingara siyasa tu kidogo ya dharakanithi account. Nitha ijiri shiru kiri.
1: Iji ni mtoto siya Meru FM na njerenkwi.
2: Niwele kirobo kwa we na dhaiye lenje ya mbete kerian kuwa teweni. Kime dhayeto ya ndato ya Meru FM ni nga itwa Dure Miru.
1: Mteto tareria ureterine Dure Miru.
2: MCS bakaunte ya dharakanithi bare anete na meario ira kwete dhuwa nambere ya kuwa dharikari nene. Newe nenkanirete mbeche chewa kiboi karobinene bia county ya Dharakanithi kana county and quarters na kuwa nidhrikare ya county ya Dharakanithi etethetia nambere etaliare. Nara ba kiariani ba talilete bu.
3: Kwenda kukonde mtu wali ya rolo kone toro kiara uwa deino mitandao kumegoro. Marenda kone tali kwa mberi ya kukusia. Ndepte president deino wa siya jazia Dharakanithi. Kutembe za siya national government of rate kone tuweli mjengo ni yoyo. Na nekio ketumete wambete ukinyamanto ambayo katako ukuyama.
4: Wekari leta kaki ento Dharakanithi kika kuyama. Nekia mudho muanjuki. Lakini leki adhonde kwa kitha kwa kena ene. Executive block weno. National government ni ya ugete kane nkanirambesha. For the last I think 3 or 4 years. Lakini gotena mbesa ya umbide kuridisi. Na ngavana ni asokiria promisi ya ntopa Dharakanithi avera mbere mbu mageteni kana mbere mbandova. Nkedhu wangu esuri nyombeno na ya rutiro wira.
5: Bia ila chia mbele chia le nengkanero wa chia le chia 2015, 2016 na nenguete kia inecho chia mbele ila chia nengkanero na chia ruta wira wale monini mono teino wa nyomba ino chietu. Ya chaka dhulu public works kwa gu itachaka dhulu the assemblies kana dhulu the counties na kwa gu endere chia tuwe kile ikule maku ruta wira. Nikio kia atomire liu ta county government ya Dharakanithi ya mbele liya kualoketi mbia teineo budget is here too. National Parliament ere na nkinya njumbe metu ne adhiele kukina adhie kuale melabo na kutemu njumbe wetu anuwa mwe walonga makuga mbeche inu ne chieche kili county.
2: Kamete ya ukwame la wadho buwa kimera kia mira na bura abo ekirwe kirore kutueka wadho ye ya njira ya ukari ya murimi wa mira leu ni toretie na kuwa mawadho ya yare ambiriria kuri tethuangwe nyuma ya kai takarakara ya neto kakinya mudhia na kudhira
6: ito ambiri tie untoburabu ambiri li egita lakini egita lea abunandi buwa untobungwa bogo kinya ure aja ni untobuwa the Meru County Mira Promotion Act iria ina mantuja mega kire antubetu barabari mamira
7: kudia hii yite no untobuwa kuhithira mira miaka mzimizimi kilokeita kidogo ya kulukiruwe kikrop acts kiaidwa scheduled crop every scheduled crop ikithira kina regulations
8: kazi yetu kama polisi tuko na ushirikiano na county government kuhakikisha kana kwamba watu wote wale wanahusika kwa hii biashara ama wanatangamana na miraa kutoka shambani mpaka maeneo ya soko na kusafirisha kwenye miraa itaweza kuwa kupelekwa kuuzwa. Wanafaa watii sheria ambayo imepitishwa na county government of Meru na sisi hatutasita kuwasaidia enforcement officers wa Meru huweza kuchukulia wale wenye watavunja ama watakosa kutii hiyo sheria ya miraa.
2: Ikundi mwanya mwanya mara na bira biedhirete bikete dhia nambere unto irebomu mara ni biwatirete nguku kumakiresi mbiyo ya mara culture ekulukiri ni kimadhi nto Meru. Bakearia baina bobo akua.
9: Napa kena nguataniro, kenda tu kuatanira tomba kolo japorori. Jentuira kia muembe kibuete, tu kuatanira amuti indama kenda tu kulia o kacha puweto na motorero etu. Gungi ambe kekana mwono pa upateni wajeli antu amero nginya kiale, kina pa unganisa amwe, bakena tuwa kento kibu.
10: Dianda kubela, neba dire siyasa tu kuatanira amwe, ni kenda tu umba kudinambere, untu siyasa geso kagianto na anyuma, ite tuwe kaga ya kutumanto bendere ya boega. Mudenya joana rutu kukena mwono, nuntu buwa kuretero anguko, netuletere ete mwono, lakini finally igu kinya, tu kukena sana. Ngoko izini yo akwa binafsi ngoko kena nuntu kwa kwa ntai na ngoko ni nkodhi nde ilele nde ikorie buwega na nikenda imtetheri ya tuma untoni toa kwa takudhomi viana asa kinyama untoni makicheni kugula tumaguta kugula getongoro ngoko kena sana nuntu buo ntu bubu aturudera mudenya juanaru
9: tuwa choka nge aya katumbe na nikele kita ntuko nraja mwono ni matuko makuwe ni ngotika kuluma nga katumbe tu mroko mroko wa uno nanche
11: ngava na njoke israeli na tongo jeba uba ngebonde.
2: Deto ichio nde tureteri emwe kwa emwe kukulukira live ya K24 Live Statistics naro kumenyedhua World Cup burewe tanambere na ne emwe kwa emwe kuma TV yetu ya K24 na K24 TV na K24 Plus na K24 Digital. Buhuni buo kurendene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ni nga ito wa Dure Meru.

0: mwavu huo ni mbezo ande mwarimo litana shukuru ita wakangeta senior school ende mwarimo secondary na bandu huni ntarini harimo Bameru county ndekwa kupet mchero ungamira harimo beta harimo bama wade na mwavu bandu mawerimbo na etugirisi ya murungu non tu intari nyaki mbondi ya meru ya ushugulikira antu bama wade
1: aha
0: ee ndi nguwe kwa ni uwe ushugulikira antu bama wade ubaritana haki siyao nobone ile njire laba buhiri wete ila kenda baraka kureya ero mbesa ni antu bakira wa ila asima urite mbesa kendo teze kano ndu tiri kare ya tuwe Kenya ee te antu bama wade na fasi kure njista na kuona haki siyo veri ewe ndi chungu isi yako ila ditama wera
1: great.
0: Yes.
1: We mwalimu kagita kangana bwana mugira.
0: Uni mawira muritane akuya kuria reno mtuni kumeta family ende sana. Uni nda nini antu baraba anje kusha de school ya shengere mwako 2005.
1: Yes.
0: Nda bo mantu bachukuru nda taringi nda yocho karingi kilalai. Mbeku dhidi ya kilalai nda ewa ngwepi ya teacher kuma 2010. Na norende etre university lakini officially woni mawira ndanje ndandikiro mwaka wa 2019 kirinyaga nitha hiyo mwaka yako ya mugwanja KTSC lakini ke kuitana waka wainda nombwe dha hii mawira ndina miaka 16
1: ugeitanaga
0: profession.
1: Great. Na uwe we mwalimu kana we mtu uturaga na utauku kana mawadhe
0: huni mawira ndi mtu mawale
1: iku mawanene kana iyo ndu bwa karekere we mtu we mwana u munene
0: huni mawira kuma ndeka na kanini musikari yoko na mbiri ndi area kazi na kosi tuka pia nda eta itre kinya mwaka u mwaka yu etano utuku nda eta kumama kaisi ukakea kwa atuika saindi ya kwe kuoreo ikazita ende kwa atuika ankari ya mo for some time pole pole ala sendeke ya usokera ringi bandaye suisho nina ikduwele mwankera kinya anto amuera ake baba ila ito wa epilepsi lakini ende mwaka yo 2019 ile nda ile kumiyadhiri kare yetuwe Kenya ni recognize ite anto baki baba kana anto ba epilepsi ya anto ba disability nuko mira ndetre nda siandikithia ndio siandikithia mawira ndona benefit ira chiku kithirikari ndio nanda ura mawira antikira na wana no mwanka ntethe ri antu bangi betu no barita na manto disability na arimu na ndio ndo bonde nke dele sa ki chira kithirikari ne ke ta munto atikari ya changa eka etu mawira mbeta sibitare na dirikari moyo tethi nyapa kubwa kubwithe manto yake na vitethia. Yes.
1: Great.
0: Yeah, thank you.
1: So wambere tie lobbying kana campaign yeje kutetheria antu bara bena mawadhe kana motauku kuma 2019.
0: Yeah, un mawira ndanje 2019 ndabwizie kundi nturene kwe kangeta.
1: Yes.
0: Foundation yote yantu ba mawadhe ita wa Young Charitable Empowerment Group. None mwathani bura mbethere na tumanda menyana nda wila sima nchoki njara kire antu betu ndanjire foundation ya kweya antu pa mawadhe ya kubeba ili ya kangeta ndi na family zate kubunga mwaka ndi bae ya antu kwe Christmas nkabari ya korea bila bionde bikuenka na ura weo mawita uwe antu kwe viongoru wa ambu chapati yu kabuweje mantu yu onda no karua neto ero ikumbe da chef family uba atu kapa kuona vya korea na vya kunyana kila kitu bila bionde pa kuona vya toso wake yuko alafu kuma unda eta ndanjiri ya kundiki ya arimo mwako 2024 nda ku realize that arimo batena representation ndanjiri ya movement nda organize ya arimo ba Meru County tulanjiri ya association ito wa Meru Teachers with Disability Association ni association ekwari ya aki ki ya arimo ba disability dene ya Meru County. Yes.
1: Kwa ni kikundi ki registered tayari?
0: Yes, kundi ki mawela.
1: Mita
0: tuanjiri tulea tu kidogo. Toro there are a lot of challenges ki kwa injista association.
1: Mm-hmm.
0: Like lakini uoni na baba angi tuare hapo tuatutikuwa moyo.
1: Yee.
0: Tueta tuavia tira, tuandika meneti, tuabuithi manjayo ndia kwa ndi kuhuithi ya mwangaza hii ndi tuarengista. Na mwangaza hii tuina certificate, ya kundike siya mtenda. Kivitwa Meru Teachers with Disability Association. Na tukia tuatu launche te ikundiki yetu ntukwe njuma tariki 26 Arakaga School for the Deaf. Na non tubu hitu kuromba buo nga mwarimu. Ukuine nya na mawaze. Au ntukwe u kenda ibuotu kuwa na kenda message yetu tumikinyete kia zirikare kia mantu ya zirikare ito mbeta kubuweja. Na inya ya zirikare kia usumbo kaya mbatu tuyo tuyo batetha chano ntutu ya angra undine. Yes.
1: Aya, nandi katu ite kiri, kiri association yeji. Nu umba kutonya amu memba.
0: Association ni mawera. Ukupuwezi waki uwe nubo mewete warimu. Ituko vipu emu warimu odira siyake o odiria ukaya watie si namba. Eteko makanya kezo ya takulitana kano teta kulitana. Lakini ukendra wena TSC namba. Muntu una ukaribishwe kundine ke. Kwa kundi ke, kwa hivyo andiki zirikare, kwa hivyo andiki zirikare, isawa sawa. Na kundi ke, ikia mwarimu, wenda muntu weto mwarimu, wedra we primary, wedra we secondary, wedra we nursery, kundi ke, iweweke weitia. No, mtu, akisia muntu wa mawaze, se muntu wa andiki. Siote na hivyo anene. Nyadhuri ikole njuri nyadhuri university provided way mwarimu ikundiki iki ukaribisha.
1: Kwa alitani bonde bunga ke munto ena eno taukuka na mawade.
0: Ena wade buo wade bura munto ena buo mwonde mwarimu na ukaribisha ikundine ke.
1: Mtuju no mwankedro achi andikitetie na National Council for Persons with Disability?
0: Of course, ila sinedro ya andikitetie. Na we la ira ita wa disability certificate. Edro eneo. Member nonto ena disability certificate. Tuwe ndepu wanka wa atile disability certificate. Kepi ya angi yonde ya kuendelea na huku my income tax exemption. Akira si yonde abu irikuona. Mambia importation of vehicles. Mambia raitishi yake si yora abu irikulitangwe. Association yu eneo yeti to shugulikira anteto yu.
1: Ndiyo liyo unontu no kwedro kwe muntu eno tauku ae mwalimu lakini ateko menya mitaratara mbuga ya kuiregister kire National Council no eja kachia andikithia kire association alafu association yu ikina motetheri ya ikana inyako kumugwata anjara ora omba kuchia andikithia kire National Council for Persons with Disability
0: buhitu kufuizi mawira nontu ya tia lua hitu kwa itawe ndia sikuli tuwa Bishop Jiro Gauss.
1: Ya kangeta kangeta Gauss
0: kangeta nontuluwa re kwena ICT training at junior school au aturi kwene obare niye ndere rondi ingira anda ature ndi imbi tanki buweza sekintu kita wa awareness mkiri tanarimu mkiri lesa aptai kuchia mawade niriku nontu antuvedo mawera baishi waze ni kuhithiru waki ile pia ya kuhona ni kuhona muntu wena dine kuru angamakuru iku atuwe kire njara meza ya tiku wona na matu ya tiku hivuwa lakini mawira mawaze ya maingi muno kwanza kategorisha mawaze ni idandatu
1: nandi guatero wau kire kategorisha mawaze tuita kabure kituwa chokera nandi nkenda otariri ya kategori u kenda mbuga mture otituira ije aguate kumenyeraja na menye no ae mumemba wa association kwa ugeta kuraja tu itaka breaki kidogo
0: uunda eka iya na mawira
1: kambreaki ka uunda eka i dhano
0: mpa uunda eke kumikena na baba andi iba kevye
1: sawa
0: iba ya baba
1: ok
0: thank you mawira
1: oyes tuena mugira katu kwa araneri ya mantuja kikundi akombeira kanenya kwa kuhigwa mudhikiria kikundi kia Meru County Association of Teachers with Disability kutetha neria kuka neria na nikenda ninge ndegurwe kamenya kuhidhura wena mawadhe te kuhidhura unungani wa kwadhurua
2: We tayari kujukieta gari ringi maishene, kananu weterete kuona mbesa. Naru ture kuwani ya ure omba kuromba rondomu wanka shiringi milioni jire ugetu mairadhimu yaku. Kutema ratasi uko ujure edia kanagu weta mbanki. Inya *667# ash, kana utumire app ya Coop Bank, kana ye app, kuromba ron, kurea raisi, na gokire kiwango gea kukeron. Ugakuro kironi za Reji Unlock. Kumanyamanto unkuro ki dhikira kameme Kameru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
1: Yes, oh yes, ah, yeah. Imbo inde kero nonto imboleru okudomera ore orere ngiriegana edare daidano aretwa mereti ntwaremi na 100,000 Kenya money, 100,000 Kenya money. Congratulations Meritin Tuarimi. Alafu nkuona Kenton Mwirigi ena chiringi ngiri 15. Congratulations nyewe Kenton Mwirigi. Na nkuona Recho Mboroki na wenyewe na rire chiringi ngiri 18. Ni atabagitere antu baba bayinyere *671#*671#. Na kumerau mtu atara mboxi mo kire boxi witanda to anenkeru. Alafu bas bingo ikeja kudura mboxi uni ukali na mbecha ugekero chokire mpesa getanga na mpwe mbudhikiria mbecha ni nyingi mono, mbecha iko pesa mingi sana, pesa mingi sana. Kwa ugeria mbudhikiria na njire kuinya *671# is a very good morning. Yes, na waja kwa MediaMax Networks netwiri taniretia kutigira nyekeja kudurua utionba kuona mbira ere kuchedwa ya World Cup imwe kwemwe nuko wata mpu mina analysis chia mbira eje yonde egana reinya kana egana reinya ura kwa agirete. By the way, kuna team ekomi cha Afrika nyekedhrua imwe chia chioga chienjire na ichokete nontubwa knockout stage nande K24 TV na nyaku kurukira K24 Plus oamwe na K24 Digital ugatonya kure ai analysis chugi kundo ni timu ili kukuchedha imu chedhi uri ku uingiriti ya ngoru na mantujangi jama ingita jau ya ntukwegoro Cristiano Ronaldo ingiriti ya ngoru ijire safi timu ya chedha na Kazakhstan halafu na bo baba Black Stars bagana ba umakibogo kibogo na England mantu yete tebuega mono mudikiria na jau jonde ukaja wata kukurukira channel chetu mwanya cha K24 TV, K24 Plus App na K24 Digital wa mwena Meru FM.
3: Meru FM mchamorano bianine Meru FM nomba ya nteto shemishero
4: Swafi Saruti mudhikire non tuwa kweta nambere kudhikira Meru FM nguwa tandero ya Meru ne hitaro shedha mbijikene ya kaptu noma coaches Chris Brugo krabu kia Gor Mahia iba ambelite kushua mendifunda wa kumandogoro na Uganda na araba kubanga bangari mtu omeshedha CAF Champions League ila erigeri kweja azandhigurone nime krabu kigo shindagi kombe kia ligine ne azandhigurone mendifundo roko ndo ne time kogaro ne mendifundo roko menyekana ja anukani kuma krabu nega Kampala City Authority KCCA na alia arali mwankidogo tala kuraja kia ligine ne mdhigurone ya Uganda Kogaro beshwa mendifunda uju kuinga kanya kamendifunda Enoch Morrison na urora ni mudhaki wa bata mono kire liginene aza andhiguru ne siso nendhiru krabu kia Atletico Mandendi iba umirete krabu kia Barcelona bebe tamikora nyuma yao kuirika na iba kuenda striker Julian Alvarez urora na timu ya Argentina kire wandikapa nguto ili uga mudhaki uju hamurikite kudhama kuma krabu na kiu kia Atletico Mandendi narana andiba umirete Barcelona baki uga ibaranete na mushiru wa oba batina rutha na kinyaba keja na mbesha inga na batedra be muendelia intu kuinka inyume krabu kalia romandendi kwereka naiba kuenda mushedi uju Enzo Maleska na wenu wakaju kiotongole krabu na kia mansete nime krabu gache usina mansete igwe tikaneria munga na juwa mbesha ila berigirite kunenkerwa the bruce berigirite kunenkerwa kimanja ya paudi miru ni kumi nuntuburaba kugabe na ukujibwa kungana ukinya krabu kia mansete kotini nuntuba kuarandia na Maleska alia alikuchizwa krabu kiuga Chelsea coaches wa ndigure ngereza niwe Thomas Tuchel aliuga noritia shedi baweba for one day pale muvaki Marcus Rashford na kinya alikin kuidhira bakithithia mbinu shionde kuenda kuingiria ngoru jaja kaliketo li mishedho ya World Cup Bosnia and Herzegovina bedha kana Qatar Switzerland bakalinga na timu ya Canada ole Morocco bakudhaka na timu ya IT Scotland bena kibaruga na timu ya Brazil kurito shamitha kombiji kene ya captain wa makuchi Chris Brugu
3: Manto neja meshedo ukaino ya ukiulia molitoa neon togo shigiro kumakire molitani
5: Wake nilo ni Meru FM Wengarintari ukulukira 88.3

0: 부커 도간잔잔 메부커 네우토 코이로 도간잔잔 메부커 루엠보로와 가마논토 조모아리 루엠보로와 또 기냐 다이다노 난다이카 포티 다이다노 난다이카 미롱고 에나 네모방고 네조아구 쿠비야 오예스 응고엔다 ngwenda kuchuana na bwana mugira kaire turekiri karwari ge tu turarairi mantu ja gikundi gikeru kira bambere tie na gikundi ga kureta amwe ari mu bonde barabena mo ta kuka na mawade monye mwanya na ne gikundi kira gikethera gikirigura gwa kana kwamberwa bwega ntuko ya juma eje Juma eje nada Kaga School for the Deaf. Kaga School for the Deaf. Bwana Mugira. Nukari ukeza nye ndewe nge?
1: Hello Mawira.
0: Hello, ningu kuigo Bwana Mugira.
1: Baba.
0: Nukari ukeza nye ndewe nge?
1: Ningu keza nye ndewe nge kukira ni abo.
0: Kukira ni abo. Nande kato aliechie tu.
1: Asanti baba.
0: Nuku kwetete kwe na disability kana mwata uku mwanya mwanya. Mbuka na uja kweta ange na mpwe mudhikiri ya kwate. Ntumeri nande umba ukinya. Unu kwethole kwe mwalimu umba kwethole na untubu kana pura bunge. Kenda inyawe akagwatwa akaginyero ntumeri eje no kwethola atituire eje ni untu bomba bomba gutarwa ja jotauku
1: ende mawira kwethero kwina type danda to sian disability
0: yes
1: lakini nyanto baishi muno ni ra itawa physical disability re kuonekana Eo kerela mtu for example na zene kuru ati kumboeta anga meza ati kuona anga mtu ima ibua iwi shu iranto baishi munono mtu nire kuono lakini ende type ni dandatu ende wendaya niwe toa physical ya iwe letu neta visual impairment
0: visual
1: visual impairment ni mantu waku usikana na meza tuwe for example meza yaku ya teona kana kwa tuka wina kisi ya itawa low vision kwa tuka wawo tuba kuona kuraya ureo na kiwa awure kwa tuke nyoke enda kura na kitu tika ala mubu nene ili umbo keona kwe na inya for example mawira hizo rea kuri mo for example reteona hili ona hili hili nge kana wakitu hizo rea kuri mo reteo uwewe mu disability ya izato itawa hearing impairment
0: yes
1: hearing impairment kwezwa matu ya kuri ya teku hivwa kana kwa atwe kainyo toko wa kuku moko tiba shua uwe nungu yukwe mtu wa mawade ya inya ni kesi ito wa mento mento kana mantira ya kusikana na mabawania kwe nana bada na kesi ya celebro paosi kwe na kinti onto ya otisi mugedi na mtu for example kionge ya kese buhi vila yontu ya yu virikare ni kuliko kena isi mtu yontu ya uu ya mtu mawade kwa kesi mwe za ilo ezare common mawele lakini ya mtafi ngeba tisi ila weza ila mtu ena changes of ila isi toa abrupt changes of mood suke zila mtu zaibu kutaka nima enraike mwe kona abuwa na hako anjiri wa kula mawele kwanza otebu wa mbira ni ite nye station nyo otebu siwa mpa kwa there is a name given to that kind of that changes of mood that one is a iyo mkwa ni zine madoania ikuenda mtu andikuwa mtu mawade kwe nge number 5 ito wa progressive chronic disorders kwe mili mwela ya siya mtu kwa atuika ona kuendelea wito akiri ya nwe kuendelea wito imu sumbura nyinya no mwangaisha kwa atuika nyama antia mengi ati kuomba ntuku inamuri mwosukare ila ito wa type 1 ila mtu wa hivi ndi inaka imu unta na sindano ila ito wa insulin ukezira kwe nantumarabe ito waba kebaba muri mwoyo ya kuwa ukezra for example ilisi to Alzheimer's disease sclerosis dina yontu yeyu ni dirikari ni ukechi muntu yontu yowu e muntu wa mawade nanti wabu iliku miyakese si yontu kenda pasote kwa dirikari nontu dirikari mwaka mudiru
0: yes
1: buru the PWD act of 2025 kura tuye kitabunga muntu wa mawade abu ili wita sivitari kuma sivitari level 2 mpaka level 5 hospital na abu ili utilitu odheri na ito kuhila zirikari ya kikise kuziatira kenda kaunti sietu chionde wonga mtu wa mawaze na wina satizi kiti ya mawaze otuwe kiareta sivitari na ashugulikiru wadari na ototirikari ni umu shugulikira kesi ya muiso eto wa maxillofisho kesi maxillofisho kesi si mantu yara muntu wamba kuona kesi kuma nena sura o sure muntu mkingo kuntiontia ku tuwe mawira wano wanele accident
0: yeah.
1: Wego wana accident yoto kwa kuku mwako atuweka Kwa wano wete for example ziyo kaya mwangake ugu na nyato wabu unwe kaira nguo noo rote endaa kuone kana lakini kwe stigma wateka maitama inge mawira noo ntuba kwa ya kurao ete wate kuomezia kwe mantia moto omezia kuwezia inge for example anto baya tozeza mvira wote omezia kutatisha inge for example inyo wafunga ambao wote omezia kutorato wane kito tv ime eno anto noo ya angete
0: nima
1: that stigma niyo zirikari ukurita ya kuira uwele ya andeke vye Oya ndeke ziare tu tezi na njire nge kire ndo siki ezi ya nonti nyore siki kire na mwere ya kuku kengi uka ewa uwe teteo ye mawira
0: great great great ayi boya kaitu kwa u nande na njire nkwe kwa kuga dhirikari ina mebango na metaratara ye minge anto para bena disability na ima anto ya uko enda alimu nande pedra wa kime nyaga
1: ye no ntu mawira ntu betu iba de tamno na tiyazo vira vionden beta indi vera ika vera bati tu de tamno tu kuwa zirikari tu tu tezia lakini nata zirikari ya loteze na wote ile kondine siya zirikari ile uwaka renge ista wei mtu wa mawaze ile zirikari ika menya ile zirikari ika menya kwe na mtu wa mawaze wei ili kangeta kwe mtu wa mawaze wei bore kwe mtu wa mawaze wei nchoro ibono kwe mtu wa mawaze wei abo geta lakini mawira uko kwe zoti ya ndike zetie
0: yes
1: zirikari itini ya nimi tukuromba nye zirikari ya tuwe county ili ingi ito ire kumbere na ikura atura na mantu na mantu na kwebwa kwe na mbudi ya disability lakini mutuma tuwe vige na rete ete mbudi ito kwe la zirikari ya tuwe county shugulike ya kifisha ntobeto baka wande kito na utumawira uka menye niru county tuwe nankuluki ya antu ngiri mirongo mwanja pa mawade ino ntu mawira kwe ringi tulabwe zetie sensa zikidogo hao eto it is not professional you can imagine yon tuka angeta wondi yaki
0: yeah
1: abara yi andekize bara yi andekize yanto 442 nabo yi bara bara ki nilero ima form
0: yeah
1: na ke yanto mana yana mirongo ena na vele mawira manto ako yare ne yanto ekumi na mwanja ake ba yara
0: yi andekize yi
1: pa disability
0: oo
1: hili andera vinde tuka urio tezio mwa anene veto tuje mwajimua kele na mama ka ile mia barita ambesa siyo tuwavide kintu kito wa mass assessment aka angeta wo na ito kuenda ku roll out that program in the whole of constituency
0: yes
1: na ito kuenda inya county government e support kutuika dene miru county kuina mass assessment isi anto vya tupa mawaze
0: yes
1: kenda ito vila zirikari yu tenga kwa national council si ito kinyela
0: nema
1: ee
0: great na ino ntupa madhali
1: ee
0: no ture mwakwali mantu jama inge lakini nga kuanda eka inge ijere ndamba kweta kabreki kange at least ukena make your final pitch ya kweta alimu na antupa angi pa wendi bubo eka nontupa mambura ja uja juma
1: asanti sana ito mawira
0: ya tuweta kabreki kange
1: uwe ya baba
0: yes uwe ta kwa mugira mugira kitonga na nwe tu kwaraniria nwe ukuigwa mudikire manto ja konenie na mota uku kana disability disability is not inability ibagamba ibakubanga bangania mambura na kyadho gwe kinene mono ntuko e juma ara kaga school for the deaf kwambiria mubango kana gikundi gike kya ali mubarabe na mwade kana mota uku mwanya mwanya tuite kabure kika kaitwa chokera turekire karware kaugetu
2: Meru FM Guatanero ya Amir Uru Iruimboroeda

Kinya keo kia mogera kia njuma ge kubwa kia tho. Oh yes, karuwe mpoka wika kamanontu tu mwari. Karaka hatu kinya thasa nandaika 13. Thadi tanandaika 10 na idha to kire mutambo jwa kujura wende tojo Meru FM mubango ne jwa kukubia. Kubu. Ndeje nuku kubia, ndere yangi nuku kubia. Maitunguru mani eneja kunge kuiraka congratulations nontu. Ninge nombite kugwatira economy ya Kenya gukurukira ngugira wita ithio makania ninene kana ninini muthikiri ugwe kugwatirite economy ya Kenya umigwatirite unanjara choi jere walikia whether uri murimi whether uri mbiashara warejareja baba kuthiuru kinto naja kethro wenda gire chita kwa soko mjinga kethro ugoro wa kwara into na unjirene ekede gwedro a ugwe ngombe mwaki we niona no mituja ira bwego memenyerete mbuga nande ni gwetie ni rigirite kaja ununtu nu kwenda kwaramia wa ninge ure dibwaku gwedro we na ngombe inya itano itanda tumugwanje 10 ne ikeje gwedro no gwedro nya ugwe we muridio ngombe iyi inge iku iwe tina gweja kuiwa na ne antu balante kwenda kugweta ende ne ataiba ngombe cheto amba Varedro wa kaba itumete kana batumi. Na endi nuguete au na womia na womiria. Nuguigua. Na ukuidro wa uwe nyowe muridi o mburi. Na abo dharaka kana inyatika nina ege mbendeu. Mburi. Ida tu. Yani ida turumaga gaa kitu. Kanyama gaa kitu. Okaiwa jaya kabwana. Aba mwara tokiro kuna njuthi. Ingo gotea na inyamuno. Nuntu nukuita ngugi endongi. No kuidhirwe uwe. We muredi onguku. Yes. No kuidhirwe muredi onguku. Ira chamburo ira. Kana icha kienyeji. Kana inyachi ankara. Uwe ito ugotea ngoge uye kuu niguwe tendiguru iji yetu e Kenya wege tuge kia ndiguru iji yetu e Kenya no kuidhiruwe uwe we ndereba ndereba uturaga udigone uwe kamataga maiga gukamata midhanga gukamata into bia bia kurea gukamata mira gukamata antu ngendo inkuwe che kumagatao nikaka weta karakange ngendo indaja raja kumatao nyeje nene weta eria nge nene nanya ngendo indaja che kumamero muanka Nairobi kumamawa muanka Mombacha nge ngugi uchonde boko didi ya umenye ibuwete ekonomeje bomewete uyalika inyamanto yoma bote kwenda kumirekia nogudhira ugoro boda boda bwana ugoro boda boda ugoro ruo boda boda yes kukamata hantu kutumero merigo mbi nuite tienu enami nuke kete uyu unge ata inya ugo wete je ekonomi ai umewete legia uone kina ina kwa omuntu

Yeah. Na kasi ya yanawa. Kwa hiyo, nikupea hint on to the Nyanyana 42, box number 3 na box number 5. Box number 3 na 5. Naona ziko na hela mtu wangu. Kwa hiyo utachangamka haraka haraka. Unaenda kuinya haraka haraka kenda at least ukuma kana uyu kuambesa hiyo haraka haraka. Kwa sababu box number 3 na 5 ziko na hela. Tumia hizo tu, usitumie zingine. Tatu sogera na funny we and fact moja kwa moja.

0: Ala, mtu wetu aquele filmure mi. Okuma rutere ro chugu. Meru County. Nati eta Kenya baba ngi bakera simno. Imekuvuthia pipe. Okuma bedroom mongage orone. Agawa safari rasio trotro tuko kuma are atikwenda ringi. Kelvin Muremi agabwithie mu pipe yomoyo muraya yumwete kuma tandene mongana akirone. Ndari wa thai ututura turathake ndene kuma. Imo pipe ne. Eh? Sele.
1: Muremi wa ndethia, uroma ya ndethia siya kusumbe ireko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bope na sumbe njaga siya kutethere ya ndethia siya kuikorabwega na siya na therie njaga ya mwiri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri antuko kuma Jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhenye siro kiri bako menjithima antonkuro kija kwenye sumbe siya Highcam. Tutumaira madhaja mainge kusua kana guitangoge webo ndabondene, we saruni, mundene, kibandene, obisine, kanokiri inga aso yaku. Na sukuma hustle ni kisikiza Media Max Waves. Wethera we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves retania na agwe na are kunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua. Mwadhikeria, noko wenda guishi ndirambe sasiampoe, kiodhike soko fasta niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, mocha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore ya shiringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na ushinde mpesa pap, gerie mwenye kajua kudhai, na nowe mwishindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu. Imbi wete rete, dial star 671 ash, uwe mwishindi.
0: Tutu kumena biwe terete bukezu imu mtu yetuwa Lizzy. Utemu sedo. Nataka tu patiane hela. This hour alafu tu kume sport hine. Itha kendana thate tu. Nenda de. Ukuyira siri tha inbox number 2. Na number 5 na number 6. Isi mboxi si na form. Izo boxi ziko na kichele. Nwe sasa ufanya shughuli.
2: Meru FM. Mchamorano bienine. Meru FM. Nyomba ya nteto shemishero.
3: Swafi. Saruti mudhikire no ntoba gweta nambere kudhikira Meru FM ngwa tandro ya Meru. Ne hitaro shedha mbije kena ya kaptu no makuchis Chris Brugo. Krabu kia Gor Mahia. Iba ambelite kushuwa mindi funda wa kumandogoro na Uganda. Na araba kuibanga bangari mtu omeshedha CAF Champions League. Ira erige ni kweja aza andhigurone. Nime krabu kigo shindage kombe kia ligine ne aza andhigurone. Mindi fundo roko ndo ne time kogaro. Ne mindi fundo roko menye kanaja anukani. Kuma krabu nega Kampala City Authority. Te KCCA na alia arali mwankidogo tala kuraja kiriligine nendigurune ya Uganda. Kogaro besho wa mindifunda uju kuinga kanya ka mindifunda Enoch Morrison urora ni mudhaki wa bata mono kiriligine ne azandigurune siso nendiru. Krabu kia Atletico Mandendi iba umirete krabu kia Barcelona bebe tamikora nyuma yao kuirikana iba kuenda striker Julian Alvarez urori na timu ya Argentina kiri wandikapa nguto ili uga mudhaki uju hamurikite kudhama kuma krabu na kiu kia Atletico Mandendi na rana ndiba umirete Barcelona baki uga ibaranete na mushiri wao batena rutha na kinyaba keja na mbesha inga nabatethra be muendelia intu kuinka inyume krabu kia liyaro Mandendi kuirikana iba kuenda mushiri uju. Enzo Maresca na wenu wakaju kiotongole krabu na kia Man City. Nime krabu kia Chelsea na Man City kwetika neria. Munga na juwa mbeshe ila berigirite kunenkerwa. The Bruce berigirite kunenkerwa kimanja ya paundi miru ni kumi. Nuntuburaba kugabena ukujuba kungana. Ukinya krabu kia Man City kotini. Nuntuburaba kuwarandia na Maresca alia alikuchizwa krabu kia uga Chelsea. coaches wa ndigure ngeretha niwe Thomas Tuchel aliuga noritia shedi baweba for one day pario muvati marka Rashford na kinya alikine kuhithira bakithithia mbiru shionde kuenda kuingiria ngoru jaja kaliketo ole mishedho ya World Cup Bosnia and Herzegovina betha kana Qatar Switzerland bakalinga na timu ya Canada ole Morocco bakuthaka na timu ya IT Scotland bena kibaruga na timu ya Brazil kuruta shamithako mbizike na ja captain wa makuchi Chris Brugu
2: Manto neja mishedho ukaino yoki ulia molitoa neon togo shigiro kumakire molitani
1: Mudhikeria, nokuwa na guisi ndira mbesa siyampuwe, kio dhikia soko fasta, niki wakuwa kanya kau. Dial star 671 ash, kusha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore ya siringi mirongo edhato na kenda, arafuwe kire mbesa pini yaku, na usi ndira mbesa pap, gerie mwenye kajua kudhai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhato wawu. Imbi wete erete, dial star 671 ash, uwe musindi.

Yes, congratulations justa kidhure no te bako bako idhure wa uke si umyo mnamo nkawa bako idhure wa kiria ngiri 57 Nibuya dake inkai kana inkai si tetu kwamba kubwa ni atasawa lotion bakuwa tento sokere kwa

mtu wangu kwa Jerikio mitu wete tea ntuku wa Jumatatu kukua dragona change si nyinge kire kameme kameru FM uino mbubwe kire ruke iriru kubwa kubwa pita wakeni mwambia yomu wangu itoa ruke iri rukubwa kanawa mbubwa kire kithima kia moyo. Hallelujah, hallelujah. Kila mtu ainue mikono yake tuweze kuomba. Ndadirio tumiribu antumira sandaka moja kwa moja. Kwa hiyo kwa hiyo next week a lot of changes kuma kibidi kero kire munga bioro. Ambia marafiki zako kwa sababu uti aluka ni atandaka ni kia toka tini ibuana. Ikulika nasi ya noendelea kuduro kiwa atela besa kiri mashinda. Nwasako faster na rogo inya star 671 ash na baraba kuhinya na box number. Baraba wikira box number 2 na number 6. Box isi yiri si inambesa kuhi alakisei. Uinya star 671 ash. Mara iyo.

0: Hapana, hapana. Ai. Hapana. Hapana. Ai. Hapana. Mtuangu, shika hela, shika hela. Wata besa. Jipatie hela mara hiyo hiyo. Gorogera kuinya star 671 ash. Tara box number 1, kana 3, kana 5. Apo, pesa hiko sana. Sheria na masharti kufuata. Baraba kumabeba mbele watu 1000, tutawasoti ngapi ngapi. Ngiri 35. Antu baraba baraba kanya star 671 ash. Kumadayu. Ngiri 35 mara hiyo hiyo inakuhusu. Kichele.
1: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
2: Katwiri ukaadhithi re customer blow dry mono agashukwa na adwa. By the way kiri, nure igiru ore kimbarathi dhanide na ankatha. Nata naruo ukaradhimu oneu utikuwa na mwishene mwanki mwanki.
3: Erekana na bakimu we, onibuwa na utikuwa na nguwa tineka drama movie yao okay, K24+.
2: Na ui na areu.
3: Bana K24+, ne apie na masop, madrama, manaija, na ibindi bingi bibi ingibia kuona kinya na family. Na ne free mtu wakua.
2: Aya, na weza ero wena mahuka pleji tatea. Atue kire K24+, yeu, ATV na yetu ya sarunu tutige kumboeka. Ambo niko download.
3: Eka niko kaitaka kuwerelwa hookup legit ya entertainment. Nande ukuma kire Play Store kana App Store kire dimo yaku kana TV yaku o download K24+.
4: Oh yeah, it's free.
2: Mudhikeria, no kwenda kuishi ndirambesa siampoe, kiodhike soko faster nige wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi ya mwakire boxi than dhato, ure siringi mirongo ya dhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap. Geria mwenye kajua kuthai, nanowe mwishindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu. Imbi weterete, dial star 671 ash, uwe mwishindi.
0: Yes, nima ATB. KTN kurita documentary o ruto na kidikipa kwa alimea litofauti kiri mirandi iraba kuwira kana kiri mirandi iraba oto promise hiwa anga kendiki awa ni 7 billion itengi ke dharakanidhi kiri mbure njira darasa ni ruto akawai 1.7 na miari ya sedo wuko buo buo miari yete witaniria ingive na budget mwanto ba. Ruto no kumetara kere mutanda yake Twitter akaandika. Gideon Moi, your standard means media 5 days week of extortionist propaganda. Headlines on me and my administration's transformative track record will get you nothing and nowhere. Blackmail to yield to your greed, never. Kenya belongs to all Kenyans, not you alone. Jaribu 8 days a week. Do your worst. Arira Gideon Moi. Tukwe itano siyo tukwa ndika makadheti na yoya kambo nyeku. Uwe ndu manga. Yatiko hendi noko. Gideon Moi ukwira. Kana hiru to ukwira Gideon Moi ukwira mzandao ya Twitter. Ya yu itawa X. Yatiko hendi noko mtu wangu. Utulie tu. Uone vile kazi inafanywa. Lakini mengine ameambua si ni ukweli Ruto. Ruto si mwambua ukweli. Gazeti kiandika ukweli nawe.

Yes, nankuririka nie idha tuiti te antu pakwamba kuhithura pakionge lo list ni idha ya yabara pakwamba kuhithura pakiri ira mbesa nangaringira antu idha tuiti tena tuurangi nyama story moja kwa moja kuyo kubo wina wasiwasi kinyada eke mwe as long as we nuko vyata sheria na masharti listi kwa inakuhusu listi inakuhusu na ni yako okay geti mweku inya star 671 ash talent box number 4 na box number 6 usi yirake box number 4 na box number 6 siju kama tumelewana si hapo iko chojo o kama iko chonjo si sasa tukicheza muziki kidogo alafu tukisubiri Juma wanyaga si itakuwa poa sawa

0: guatanira na nkiroto wa nyeusi ntuko shio ndeshe kiume kiri reggae overdose kwa mbele za inya nyamu wangatha akumi na ijiri shogoro aja komeru FM.
1: Esi mtu wangu kere mashabiki ya mobira wa ndikapu ni ajiri itina no umeone ala K24 plus kwa mkathi giri kiri kama mekameru FM kwa sababu tuko grao na K24 live start na nduni ikiwa grao pia sisi ya tuwezi wacho nyuma ama ni aji Nkwa ndo sokera na sindi Bama sinda na soko fasta to sokera Kwa yo Ikiti mwaku inye star 671 ash Na wadhi ya tashiria na mashariti utara box number 3 na box number 5 Ndeke na wetu kuwaria tara box number 3 kana 5 Isi inambese ini nkuona ana indi ki mashini ya moja kwa moja Kwa yo inye star 671 ash Antu pambere Manata na parupaka inyo u Na pekire box number 3 kana 5 Tunawasoti alfu arubaini Grifote moja kwa moja Usque de Bali,
2: This is Ken Trevor, the Don.

0: Uretirine CKL Africa, doing more with you.
1: Da komi Nigeria sia oro siro mi boya mudikiri anko hati wani kirente to sieton nanjira enkwe ninga ito munene emongoro. Waziri wa ukaria bwandene na wadhani bwa matura Kipchumba Murkomen wakaire na arianite na maandamano yarayere yere tukubuithika muthenya yuaro yo. Murkomen ya kawarasia hariko no musi munene jo Nairobi na aria awete royo ni ntuko ya enge na Kenya na Kenya baitorie kenda baita nambere na biashara asiao.
2: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
1: Tukita nambere na hiu sioko ni ya maandamano ni ya te kamanda wa borithi na wekuna musi munene jo Nairobi Isa Mohamed na wete ote iromba rea kinyedhuwa obisi ine ya wenke nda kuromba kubwithi kwa maandamano ya rayari giri toko buwithi ka royo. Kuringana na kamanda huyo wa borithi ni ate siodorano bia anto bibate likuonekana ntuko ya royo ni onto maandamano yao ne kiutate na awadho. Tuarekere Mwankaru tere rwa Meru na ruonarea kamanda wa borithi na weku makaunte ya Meru Moses Motesian huete bareha baka reta mangaratania ya kudharekira into bia mwinge baka ikiru wa mpene na bayo kiru matagaria ya marito ya kewadho. Na odea tete nambere na kuwa aringi biashara ku makaunte ya Meru basi umiria na baite de nambere biashara asiao.
3: Kwa hivyo sisi tuko tayari, tuko na habari na wale wahusika ambao wanajaribu kumobilize watu na tunawasaka wengine tumewafikisha kotini wakabiliane na mkondo wa sheria.
2: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
1: Turekane na hiu siya ukoni ya maandamano hoto leli ya nare gavana wa Meru Mutumantu Edhingia na kiluketie amemba bambondi siya masibitari ake benda uginyani dhia kiloto kiawe kia wakiri mantu ya kuni ya ugimabumwiri kaunte ya Meru ende na we minister ugimabumwiri kaunte ya Meru Daktari Dennis Mugambi atumiri timu bango yoko kiri ya nkade sibitari siya level 4 mwankau kinya level 5. Mwandiki wa ntetu wetu Antoni Miritua Kinywa na utumenye di ntetu iji.
4: Gavana wa Meru Mutumantu Edhingia ya kiareka gitago ukuruki ya memba vambu ndi chama chivitari ntere cha muiteria. Nende te ya memba vabago kinyani rie kione kiki yawe kila nake ya gukiri ya masibitari kuma maturene.
5: Even as you go to influence on how injections are going to be administered on those patients. The amount of load, the amount of work, the amount of responsibility that is on your shoulder.
6: I wish naaraka nyakine mzee ugeto mbwezi orandethere mikumbu nekari nande waweta waka meako atubai kuya batena penkila na wano usio metena meako orethera way in the wrong place kwa riyama nante kuwa meako agethi atea.
4: Uterero e minister ogima bomwire Daktari Dennis Mugambi akigweta wiritani rekire gukiria nkathe sibitari cherevo 4 gwitia monka revo 5
7: kuina sibitari ekuedero ekiokirwa nyambene gwetwa nyambene level 4 ya level 5 edo lego shukurikira antubegembe kuina sibitari mwe imenti additional kuina level 6 ego shukurikira region yonde. And still shibitari ya kanyakine leo ukegwa yomba kwa level 5. Kinyabu uri kwe na shibitari na yo. Iweto shibitari ya timau. Ikwedwa egeshu uri kiro kenda yomba kwa level 5.
4: Na wendo miano mocho ino mokadirigete wa gimaba mwere mbunge Meru.
8: But mimi leo nimefurahi. Untu ngaba na wetu. Ni arete kine tuandikirwa. Na ngaba na sinu tuwe na shortage. Umenye erote senta tuwe na shortage muno. Untu kina uri yanto baba. Tuwe na dispensary mbuga ina nasi umwaki. Nasi huu umenye ake ya kuajua. Kanaga tuwe kaa kuona de na ya. Kinyari mtu na etashku na ikagia mwana shkuru. Chitari ila heko ingwa your excellency.
4: Keri Potter Meru FM kuma mwiteria no dhimenti mbetago Antoni Miriti wa Kinywa.
1: Ene hibuwa ya Antoni Miriti wa Kinywa. Tha kumine yiri kulukite ndalika itano. Tuga semani ya idhare dhe mwana antetu yine inge na inge. Nanjira enda janinga ito mwenene umanguru.
0: Na iu nentetosia Meru FM. Ukurete line CKL Africa. Doing more
9: with you. Kwa nkuruki ya miaka ayana, nibedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siao na sumbe mwanya mwanya irasi ongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super, the Damod VXPC na kupakula Advanced. CKL, doing more with you.

0: Kamote kamote kenyogorio na tega kwende siri kone kugajio kuloka na eke kumine moke dhali ule adhai kumina jire uruga tamo antoleku
1: ule sawa nonga ugwe
0: leo nante mudo uku e antoba lugate antato yiko konie
1: ito ere gana
0: totele gane lakini
1: anto antole
0: mbele atu ere gana jiaku antoba lugate
1: te anto ambori wala bakuga yiko konie ngoje sasa nijibu
0: ok nime ngoja
1: oni anto bate noga gia nuje mbie toma avalega kono gia
0: ali
1: inonto rugoro to kusagia tu inda to kundetu na kwethero to emoyo kukua hai kukua uhai hapa hai
0: na to kambi yake pindi yako togota
1: e basi na ndio togota ni yangu
0: kwa to kabanga ka kero ni wenda tu
1: na ndio ruyo
0: ni ntu kia
1: na you Wednesday hiyo wenda tu wenda tu
0: wenda tu kero wenda tu kia togota mo dikelia
1: eh kwa mberi odai dikela no to kia mbere kwethero wa emoyo inema na nemeu itukarikirete twinze
0: akaki kabisa
1: ona
0: uyo
1: we na kimeme mono inema ni neema ya Bwana
0: neema
1: kwau nukuona nthe goro ne riranga ya gwete chance egutura
0: kanya
1: you have a chance to live obateri ere live your life to the fullest
0: wewe
1: na ankoro kireri obateri atire meakirage kenagi yango kutigo kenagi ruege
0: neoma
1: ari na kirage kenagi ruege tikyo kenagi yango ku na ruege rukoru atire ngoko ithithu atia uga chionde imamire yajero mayake na ruege na ruro koru atire ngoko ikorua ikorua ruege ro ithithu atia uga akuwe na generation yewe lakini
0: sosu na tosokoru
1: maruege kiraki thairo kireoteka Naifu ekuni ureo kami banga. Ureo bangi ite kukara. Na ureo dhugani itieni uo kukara.
0: Akika.
1: Na ukoro etikiria we under the sun. Anto.
0: Mwuro aliyowa.
1: Kururena people. People. Kutueka kweyoko kakinya. Bako njime. Bako njime. Bako ate. Kanya. Kako karara ifuirea. Ulengi enda kukara. Ngai yako ete otoro.
0: Bas.
1: Ndingali ngirampe.
0: Aleluya.
1: Amen. Kwa uo bateri yako karara ifu. Me, there are people. Tiko nda kwa liya sionko. Kule anto. Kule anto ndi goro ne teka. Ngoke ya wele ya nene. Iku akikisha you never be happy. Na lida ba tonya raifu neku. Nonto. Beaba te. Baraba kuzide ya bori. Baraba lea kuye nawe. Na bau bange. Baraba tegere. Te bau bange. Bau kuye nyeria. Baraba. Kuinyangeria. Kule anto batonya raifu neku. Batonya kuba karajeka. Ivo beja na moyo. Beja na oxygen. Na beja na kila kionde olingi endekia we under the sun. Nuku igwa?
0: Tatika nini kwe mudhikiri yangu wana. Nuku kwa kanyaka kuendelea. Kwe mtoko wana kemuliani kubula uli regolo buiyo. Ndekele jiri. Kamba mbende mulirikanie.
1: Mulirikanie maali tulifotelea.
0: Kitumitula uli regolo mudhikiri ya kwenye kentoko tuwa World Cup. Na World Cup mudhikiri ya nuku batiko manyatele siribana. Otogula lewa vela kila ikanagi yangoko. Tego ya nangia luwege. Leu siribana ya takuwa ya luwege. Mutikeri ya nawe takuwa umuwe ngoko. Hongia ya luwege. Niyombe takuwa ande luwege. Nawe takuwa ya ngoko. Teo ma.
1: Natera isi ba nguwa to u.
0: Leu.
1: Awezi difikia
0: raka ivo. Leu na mutikeri ya kuwe takuwa ya luwege. Na onge ngoko kwa kukuwe mwende teko utuwegua. Na kwa mwende haku kwa kabila. Nekwe tumitu kubane kaya kanyi baka di kangiri ya kabila. Ntukuwe mwajiere. Toka soka kaya lewa odika apwe kathi muangajia morito diete. Tariki nengwe tegene tariki kumina kenda.
1: Kwa ubele gaira ya wentuko kwe tuweku.
0: Na wenda kuthi kwa nambele kabila kama
1: kila mtu anapewa dosi yake.
0: Yes, wenda kuthi nambele kwa kabila kana uchanganuzi wa kabila kaka. Ilikana dunia ikiwa Grao K24 pia tuko Grao Live Stats na utuone kwe tukera K24 TV kana K24 Plus app ukadhike ngoko Play Store kana App Store ukadownload K24 Plus app kana ukadhike K24 Digital. Na bila shaka baru na utodhikiri yage kapi wa makoche si ukegwa swafi.
1: Swafi, saluti modhikiri ya.
0: Ngosho kikule kia modhikiri kina
1: kwa. Ugochokia.
0: Bas, tuendele.
1: Ugochokia. Na ndauga anto beja.

Munga mudikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije kana kuru ya ndome utire kagita ega etegeria kuruwa echinda kuru ya ngoma. Oke wa wije, ebwaga, endu kuwati kumenya, uwa uwe nkwende to. Nyamu ichiye kene na wucheda na kudhekania watabora kinya antu bende temadhe na andhekanio. Amwe nogu, wetegie kana urege kagita kara kuru ya nchamba na kuru ya nkaka na ya ngoma chikucheda. Kuru ya nchamba etiomba wetegira kuchinda kuru ya ngoma. Kenyu mena bora tuonaga nyamu ila chingi nyamu ya nchamba. Ikienda kore nyo chamba buwayo na anjira ya kuchinda ila chingi. Kuru ya nchamba, yetega giri ya reo nde wekinda nde rengi we kudhokia na rengi wefanya kaya asindwa kagita kara igocheza na kuru ya ngoma tanjire mweja kuchie kira uchamba kinyacho chievona nwa chiumbe kinyakuri ya nchamba etare akube. Mwankaru umu dhikiri ya kuenda ni kwa mwadhani ni umu andiki na mudhura na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: una mega nao. No va a ti ya va a coger igual, ¿eh?
1: Estaba con la tiria, ñaña.
0: Ogari kwa kana tiri kana ingene ka irare irare kanywa atuyela loseni hende wala ira
2: Moremi wa ndethia, oroma ya ndethia siya kusumbe ireko. Anu igie tuma antoja kwenye sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bope na sumbe njaga siya kutethele ndethia siya kui kurabwega na siena dherie njaga ya mweri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri ya ntuko kuma Jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhenye siro kiri bako menjithi manto nkuro kija kwenye sumbe siya Highcam.
0: Oh yes, eno yaga tukalika nemudikiri ya ukone kwa Meru FM ni mkonda wa piri. Kamoteka dho kamuriru yango kuma
1: mambo boye kinyo kolio. Na tuetete sana. Tuetete sana.
0: Teka tuwe ya.
1: Nanda kuwele ya ureo kwa na antuko ikenga uka na unyuma yu komboka.
0: Nebu.
1: Nantule.
0: Bele ya ubele uka na kuwele. Na tuli zikane mozikeri ya. World Cup. Mozikeri World Cup inaendelea. Kule andikulo ya Mexico. Kule andikulo ya America. Na kule andikulo. Ewe nge nereko. Sidibana.
1: Ningirandi.
0: Ingirandi ni yeye na Mexico. Na K24 na umedhikile kwe tokera gen toke tagwa TV kano kathike K24 Plus au ni dimonia kuka download kuma gen koko Play Store kana ge App Store uka download K24 Plus kana ukathike mutandao kutwa K24 Digital na mambo inakuwa ni ngarngar ni kendo katia kutantaro watia ukanga ania ukedho na kwa lumeba kiali yale kano na akaba kiba inge mtu wa kikwande supporti una waka uganele kuko supporti uke menyakati kuko kitatia
1: mtu wako supporti
0: ama kana muna gani ukone kwa Meru FM udhikili yangu watani ya Meru kumba dhochi mwanka Antonyere na nenkuona kwea shindi bange bae shindi ayato kubadhoma bange bae ili batathula tulingethi mujingejiri idato tuwa shokera haki takati kwa jagi soko faster.

0: chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Mwene Nyamurungu, mkore kwani kwenete.
2: Kinyoga kurukira maiti na menama, nuba tere kushokire mwene Nyamurungu nkado. Nonto dina irasyonde ugo kurukira, nisha kagita kakanini. Watanira na mururi, uamoria, ntuko shonde she kiumia kwa mbire dha kumine momo ankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo. Tushokire Murungu nkado. Tumudada ye, na ankuru kitu mune nkiria mirigo ere mirito, nonto niwe umbaga. Nikiri kithima kia moyo. Jumapili shionde kwa mbire dha kumine mwesheru kiri, muankada inyashiru kiri.
3: Oh yes, na mwote keno ya kuliti kania, ukaja kwedwa, uke ujaga kuona TV. Na mimbi elawe na yete kukwata yoka ngagira elio, malo kengira zirikari, zirikate zirikari te elio, niko dhige au kengoko Play Store kana ke App Store, okena download K24 Plus App. Okena download K24 Plus App, okeda kwa okegwata TV ya kuna njera ntamburu kuna okone kwa Meru FM.

0: ugetekeria kugia stress utoroni bwaku waduruni mtu ugasie kira nkoroni mwignona wite nambere na utoro bwaku aja ndigurune turea kuruki na njiraki kuu kenero utoro bwaku na usiege keno uwe wengwa.
1: Kugwata ugetekeria kugia stress dimone akuta skiza tune inya star 860*386#.
2: Oh yes, na bila shaka ni kuona munene ni akinyire ni kenda kunenkerie tatu na njira nkuwe na ni wakati kalika ni mudhikeria idhale adha jire ni tukua tukene nkanira washindi baraba mbako tupaki sinja tunyamu idhale ni lili adha emwe sindio tebu siribana ni tukune nkanira ni baga na bakinye nau ni bata ndatuka ibana baku kwa nau
3: baba 17
2: to linge baile yake nondo bwa time ngwa tanda gitari ya jire lakini mbere yau kama nene ambia tu nenge yada jire tukana linge na baile to confirm keto to nyamuto gukinya nau na gukurikana gene yo media max waves nenge na ntambo ku nikenda otike kujage omwagere game nti ongere ge raraka ongere ge kuga anto ba una volume bate nti yangere wata kwanje kimtuki ukia umbe yale mwe kale rugenge au ge ujaiwa etwazi tene ni mbeta wangi wato azi ali ni kameme kakumu dikeri ya katena kintu kita kwa media max waves ama namna gani eno ndo tijia po batu sambike na alia kujia ntuwa murambi uja hee ndazi
3: ndazi kurambi
2: hee mozoni
3: kurambi ya mwana rabuni
2: tetu iyo ni kameme kaku download media max waves wewe kato wakuka mozoni dike nkoko play store kanda ki app store o download Media Max Waves ukamba kutukwata na njira ntamborokun sambili imegonga
4: iyi ni tetosia Meru FM ureterine CKL Africa doing more with you.
5: Ni baya mudhikiria wa Meru FM wanko hata weni kire ntetosia tosia dhejire na njira nkweni nga ito mwanene omanguru akari ba kariani kuma wadi ya chogori ya nibaukiri tika yokao kumania na unyui bonchobi na utumiri ebwada wa siambo gita aburahabu tumite kukaidhura kuri na makarika ya kuata na kia inya na repa uretia dhirikari ukumila katea temo ndikiwa ntetu weto rosmiri gatiri wa munene na utumenye dhia ntetu hii.
6: Baki ya riaka nita ya chogori ya inara mwono mwale edhelete aki watu kenya ntareche kireani ibedhete bagetariria unyui na anda wache kulebia ata higo tuma mantoma mako kareka
7: kutuwa huu kuina nchovi kuina bangi kuna maandawa kuna kupati kukutona anakuina biligiseni ilegolo muno nontu antoba huu nipakumira na wingi muno
8: nontu leo mwene kana kachukuru na eko kawo kutula uila taboreko eo mtu teni wena miaka kuwega na kukuri amba chaja dirikari nga ambe ya kuringa tana anakajo ujogaka ya tingatania na bojoe ya tingatana na bojoe bojoe bajara bagina bagina na bojoe bajara baba ingatani teaka dikaira ene bangi bakonyo monona andawa jakule
6: untubura indi we neromba leo kithirikari na ati
7: tikaugende toi karoro na uja mwana kwa dhuru buduku wokira na jona ukena ubukwali bukwele ano toi gaso koleta dina maisha ni mama wano kwa kunikira ni kintu kidoku muno
8: gwanto bakuri bake kwa taka twana na bage kageranda maune makocha manene
7: anku kadirikale ejo kisheria tendaga ntobo kisheria njalani kini kagita kinyagala yeka kwa sheliteke bajo kileke gwile utete kwenda sheria gwile la iya njalanjiao untu ya baguera mauntu maka dirikali ya muna ko antu baba kukwatana nevati kujukili watu
6: kiripote merefo mnenteresi ya marabitha Rosemary Gatiria wa munene
5: ani boy Rosemary Gatiria wa munene murunga miri wa tauni ya nkobo na wekene di mweti kana uyekene ya kamashinani ya ugete tayari dirikali nene enitengete milioni magana jaili na fotes ya kudhonde katauni ya nkobo ruterene rwa barabara mata na kinya adhoko Kennedy na rombete bareba kuenda kwa mbiriri yangu gesi ya hongu isiria kuisho era tuanya ni uu bakuri ya tauni uu mwandiki wa ntetu wetu ni muriukiwa moria na utumenye dhia ntetu iye
9: kuringana na keni mweti kana wiji kene jaka mashinani murunga meri wa tauni ya nkubwa kiare na medheji na ata aliriti mibango dhirikari ili nayo ni ugo tigira tauni eje kudhonde kwa jaingi
10: tuwe na mibango menene mono ya municipality yetu tukuenda kudhidhi ya barabara chietu na hali idho kio rede mweshimi wa Southi Menti Shadrack ena 240 million kudhidhi ya recarpeting ya barabara chietu nekendenya mtoleo komba kuma o meji tenkubu kuinvest barabara chietu ibui tuongere mata nekenda tunyia wamba mtu beto ya dhidhe biashara we nkubu ikedhiro e vemsafe
9: beto ya wekire ya biashara na bobe enda kithia kuija tauni ineji
10: bere antubara bako enda kuija kuinvesti meru nkubu is their best destination nonto we have a space is investment ndaka chieto ni kuenda nguge kwa uwa antubara bengi beje bambiri ya maindustri jao nkubu ibeke nduka nkubu mbuge there is also a possibility maybe next month ka in the next 2 months kuhithiro atuina arituande ni a satellite campus ya metongo aja nkubu arituwa mgiritha tundene ya nkubu ni kuona ni nyeri ya lirea ntubeto wa kulima mboga hiri kulimu iguashibile bikulimu wa South Imenti pitinga na tuongere ni into biubio ndeni kenda tuomba na atu kulera ana baba mtu lewe na nyomba chia wethiro ni jirite na ana baba ubeja nkubu pakomba kukarau na nyomba chia to chione kaliba nyomba yu
9: ne megambo na hige kineke ni mweti nwakuromba getekia MCA wandine ya nkwene
11: dikariri reone achieve ito milestone ya kureta municipality kubu antubara baya kuraza ba kuenda kuinvest ya ten kubu akito kuwa kaliba nkubu to re-welcome anybody any corner of the country kwa wako na munjaruo kuenda kuthidia biashara nkubu na karibishi nyo wedho umete o mendhiguru nuntu investors iboba leta kukurenya kwa municipality nikienda nkubu yukura tukura nye neo
9: kiri potera Meru FM kuma mchiena joa nkubu Saudi menti imbeta watone Morioki omoria
5: Dha hijire ikulukite ndarika hinya taidatu siyoronga sokera nanteto nanjira enda janinga ito munene munguru.
4: Na iu nanteto siya Meru FM ukurete rine CKL Africa doing more with you. Kwa nkuroki ya miaka ea na nebedhe toba kitetheri ya arimi kuona masiara ya mwenge kumakire ndege siyao na sumbe mwanya mwanya ila siongela elia kumakire ngombe ya Maclick Super, the Damod VXPC na kupakula Advanced. CKL doing more with you.

0: Oh yes, bila shaka ni Meru FM na tugire tukaringa thimu njiere ithatu twacokera tuigue kana kwina tunyamu twagwa thimu ni amuthikirie thaa riu ria thaa imwe twiga tunyaki thaa ria thaa njiere sina muna iyo na tio tute baraba tuta mambo ya tuta iyo hapana wacha tumalizane saa hii saa hii
1: haraka haraka mama
0: Darasa apa buat apa?
1: Ini bu. Itu aku tere. Itu ini ada tugu set up ni ni set.
0: Oh, ni pokok bangga bangga ni.
1: Kau na truk tadi jere.
0: Tiga. Kau ada ugi di mana tadi bu?
1: Ugo kira imu kau le aku ikan le dulu. Kau belum ada aku.
0: Ati.
1: Kau na truk tadi jere. Na tu temet enjera.
0: Jadi ambi.
1: Aku tanya set. Kokoendate.
0: Saidi na boka ga isiko na masembe.
1: Na tractor rende
0: tunijire
1: we. Itemete njira na keni tutandikite.
0: Keni kiambi.
1: Aga Saidi. Aranga ari karara parking.
0: Oh ine iko nja.
1: Siando si sia Saidi. Ya saida. Uy, ya saida. Eh. Kala saida Na inkona tunyomba ito aki.
0: Okay.
1: Itu imbiwa noro taku yo to nyande ne wona ora tuzithitwe.
0: Eh.
1: Inde we mbali wono kuona tunyomba tutikura tunau.
0: Okay.
1: Ko ikuona ni awu. Darase menya anti jeke dro wono igirwe deputy president. Uga o.
0: O deputy president.
1: Wengwa deputy president kidhure kindiki. Honorable professor. The professor.
0: Ni professor.
1: Kidhure kindiki. Akiuga atire ati miaka 5 ya mbere. Katiba iruga miaka 10. Miaka 5 ya mbere. Itherwe muntu ku program. Uria gatongeria. Ya?
0: Yeah?
1: Ikatiba ya kuga.
0: Katiba.
1: Ya tupikure katiba no tupirigere kura. Ikatiba inafia.
0: Na bagaringa kampeni ye.
1: Bagaringa kampeni batu era 100.
0: 100 days.
1: 100 in 100 days. Tukadha tuzi.
0: Tuko jambere gana.
1: Tuko janga site ni hivi. Site yojora? Menya tia kuire. Uteki ama. Miracle kedroni oyomba kwa performed. Ute miracle no miracle can be performed. Kutueka 2027 tuketa kurene mwali jo nana. Darase ni hivi kedroa ere goro maju.
0: Wena ma?
1: Maju. Hakuna mirako.
0: Ai.
1: Hakuna.
0: Kaya ndaka mieli kana silibana na kwena mbesa.
1: Darasa ni nie etra maju.
0: Na munene ni alagirire mbesa.
1: Na mieli utu tigerie.
0: Kaya kithi kana ngadiga lebo kana.
1: Ai nonga to asamuki. Kama tutachamusha ni sawa. Lakini kaya kwa tutachamukia. Tugeta ora kwa bateri.
0: Kwa tu ega kwa na mutaratara.
1: Eke tu kwa ega kwa na mutaratara. Na ndarasa yeti sinikanto muro. Ndarasa yeti omoka yeti iro ingali. Nonga batigire roli ye kithioro.
0: Na nebu nko ulia tere. Nko ulia tere. Kwa tuweke kethwa emba ambelie. Kwa tuweke ambi.
1: Ikethwa emba
0: ambelie. Ikethwa emba ambelie. Tokaba shokia.
1: Bo. Kendaba dhile kiri
0: notu. Nemuthikiria nko ulia.
1: Meame ya ketano ni ya kuprongramu ini.
0: Alikangu ya ndarasi anji ni untupa ingipa luga tere. Kama wata kuwa mejenga hii ndarasi sababu walituambia. Hata mwenene mwenyewe alikuwa hapa president mwenyewe. Kwa tuweke atrisi baka thabako ambelia. Watu ikambi? Baka dhubu kwa ambi?
1: Akuma batea ambele tiolendi.
0: Ali,
1: kwenye saiti ya mshaina.
0: Teko prongramu.
1: Kwenye saiti.
0: Ali, nduwe nge kwenye landarasa.
1: Na, mea andarasa, orende saiti hileo. Teu? Ena matrakta ya hile. Kwenye barabara ya kutonya saiti. Kamu kwa ndaba ambeli yate.
0: Ali, mea kwenye kwa ambeli yate. Mea nao idwe, tuka for example, bangi ten kage natu ratu. Tebu? Ndakula siribana kage natuwe kana?
1: Tudatu.
0: Natu ratu.
1: Tebu?
0: no bate kuro ko na gano kamwe wa gwa to tigere twiri ti sa sawa le uko te kamwe ko ne ku kintu kule ko na gani gitanda
1: na mari ndasi
0: na isi ko jire ji nshuri au o ja mami uto ko mani aguri wote gwa aje uti je ni aguri wete ka na ndugo baba ngite to rato ka aguri weri kuma 2017 mulo me ayinte to mulo me jije we kira meru
1: mwana ke mwanki
0: kuma 2017
1: mwana i mwanki
0: leule tabati ko to fika na kamwe toga to tigere tu gana twele leule na nebu ngori atire silibana oka tu kabaka da bambere
1: ti tu ko na ntogo we ye ro te mwanki wo ko na ko na ntogo
0: wone ngwa to masangi ntogo ntogo ntemionete ndi ngwa to masangi ne tuune to masangi ne tuune boita to masanga boita gatia toto aku to aku
1: kwati
0: to sangi to sangi ne ngoto ona tu kibere tinte kionete kana mwangi ko karombwa ona unte ntijo karombwa ko nonte wonete ndi to sangi ne ndi to onete gogo kana to sangi na to magau ne to sanga to magau weo
1: to magau no me llamagao y llora.
0: Le tomagao tu.
1: No me llamagao.
0: Ndi akate to akwati dia mwangi.
1: Ti ankwerere miteri usa.
0: Kogumbu akime ko ngi bakanya to masangi. Mweri uwo ngi bakanya nanko.
1: Non tole.
0: Ala fru ka bakagwe mwangi batena masangi silibano nago menya ko sosera.
1: Non tole, ndo sosera. Non tole.
0: Ndi ka bakanya na mwangi batena magao na masangi.
1: Ti ganya na ndere se nidi. Nara kunde ogwetera. Nara ogwetera no kuona ko ina ia fonda bossi. Ko imo ikwambirwa, ko imo ci kinusu, ko na ko kutherwa. Kori atire nyamure ire nambe choito kova kedro nyu chausi
0: yani wo
1: ya ya chausi ni te kono nyu chausi ni ko siare mano
0: Atika ta meto tindu kani o beto do kiro ogu tampoco atiro
1: tampoco va to nedro to ga kanidi puli
0: tampoco atiro ogu
1: kiro menyeri bo boega bo ande de sia kuna kora ganjo ka sia ande dia tumira foswa no puede ganar o ampear o dan que está canoja en que ella
0: niyo gendo que dan cuando comen ya aquí gendo que dan cuando comen ya aquí ni a tere silibana a mi roba a mire a tere no en todo que va a jugar one time que va a jugar two time na mono mono kuya tongo liba atongo liba ingiba luka tutamu na anda twiria kulinga na ugiura ndi na umunini
1: buranga ya gwete
0: yes ona baba kuga tutamu atongoria and you can we can bet ni kwano to no, buga ko batania atongo liba kuga bakuga tutamu baruga tutamu gukania nene we can bet baruga tutamu gukania nene ndauga nene ntigwa tania nene bariko baruga tutamu gukania nene Tuikinya na alia kadire kiro na alia Tuikinya na ala mwisho Otije lenjikuwa bunjwa Itikere mea ligana nena kane randa tu
1: Six
0: Lenjikuwa ke bunjwa Okambela tuwe nagwe
1: No tu Inyani Eu non bet
0: Fodha
1: tuwa na ikani bet
0: Baruga tutamu kukeni anene
1: Natinya kukeni anene Kapo kucho ambe sase kuringa kampeni
0: Indi angatibu mewa kenye monene Agako konsinda Nonto onabo
1: Nathikera ni onabo Iba iji atire Suma nemo eke liri Keka kawa Eriko Keka agita watu suse kuringana Tiankuere nukwana Eke aja kuedro akuerenge Kenyansi bagaita ma MP jao ma MCA na kinyagwe bomba na uba kuga gakahana inte kwenda kuga ina izai nonto nuri kana to anti 12
0: bas
1: kinyedo antare o me bosia sa mono na antare o me mono to 2013 that is 2013 nuri kana ba chokere antu bangana ba chokere bangana
0: baso ke ma sondo masondo
1: onere tu
0: mero kana dalakani
1: ari antu para ba chokere mbunge ne ubara bahari kutu enti
0: 2007
1: mwaka 2008 kwa 2008 mwaka 2013
0: kariko mbio kia aliku
1: kariko mbio kia aliku na inyatha aina kwenda kairibo kama wake angavana leo nandea kari irenja atike guita ya Nairobi ya gavana agueli ya mozie akari irenja
0: kareke nukwa thaka sapote wane dirikari kuringa anawo waku
1: aronga ma kia angavana
0: nukwa thikari ke musapoti nuntu ndionaka abati kuringa manauda kuringa anabolea ingi au metien kie kwa auda nukwa thaka thikari ka musapoti
1: no aronga me menyoli kane ke unde uno kukone kabangi
0: njinji bena njinji da ino
1: bena njinji ba unda ba kuanda kitikimu teo au menya kirake gahate kwa imuntu ura we na antu baba ingi ura we na crowd
0: numbers
1: numbers iwo ro kumba ko pull crowd that is numbers ura we na chuno no gahate kwa utegete ri kinjinji na kareke no we na chio
0: kinjinji na kareke
1: na no kwe jere ongi we na kiwevu kiawe
0: ninda ithiritie na ugwa ko wa mujiarire te wa siasa riwe ni wambi
1: mujiarire
0: born again wa mujiarire
1: Born with it. Born with it.
0: Number

0: Kila wakati na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied, StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Ameru gugu kena nshumba na meurigu kinya. Ukira tudirientuko. Kiariri ikoni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
2: Mbaira kuri ya raisi ya indi. Iba tumera tu baisikili vitu ni intri monotu wa stima tu skuta tu.
1: John Nagaisima.
3: Baisikili tu magara kondiskare nje njam.
1: Na tushoke tu buri rubaruga. Ni mukuru ntoledara.
4: Na njamura wana kumayaro isabu mwankata hui. Yoba kudira ina antu na inte.
3: Yes.
4: No.
3: Na mwanto na ekare yake. Na kadori yata kataka hui yate yate.
1: Ni mtukushonde shia njuma tatu mwanka njuma. Kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri.
5: Meru FM Guatanero ya Ameru
6: na nkulika niyo kethro we na umasinani kana we gonto kuiguo tego togo atakire radio yaku kana kameme gaku niki sababu nonto omba kwethro waka umarete na kana edhro mitambo ya kuambiria kureta chogu kuambiria kura kwe gonto omba kwethro wageto zingatera na njire kinyani rete noga atu wajakato kwa lile matona jaku tekongene Mindio Max Waves inao ogato kwata otodingate utena wasiwasi ugetuiga uwa bwega tokiuga mitambo yurire kuma thanyanya ithiro wena Media Max Waves ukadingata ira ipindi bieto bionda bya Meru FM bila wende takethro ne tuitania jaje yetu isikupite ithiro we na Media Max Waves.

ni wambara ulo geta chini kwa chini nkolika ni ate mindio maxi waves ne kuga ate no otoko atawe kura kundi ole elinyene itakredimu ya kue itakredimu kuku presto kana app store download app ya mindio maxi waves au ni oke dhairua ugetoko ata nanjira ekinyanirete uga atoko atapuega kapisa kapisa mindio maxi waves ikuwa tineo dimone yaku kana kompute ne yaku otidho waje katorea unyunjuri ya kwa kuu.

0: tenga rungura lio are torere ukenda gochia stress nuntu bogintu kiro kana gitune kudura lawa kiro kana gitune kurukugo ti kumenyora kuga we mama ngumenya ku stress imwe muntu are mawaichi yani akaga kaithithi atakana ageta chino lakini ankoire atire murungu akweza akigeranio kirea ukombana nakio kirea gapambana nakio uwezane eh kirea kombana nai nakio uwezane inkugeta ndacho kera kethro ankina kera mudikiria kanyanga kundingira thimo akiambia wawili watatu good night lakini mbere to kinyau nkulikanie tutigaretie dakika ngapi aja ningana ininya Brasilia 10 tutigaretie 14 minutes only tuthuro tukinga soko faster siku ya aleo kiri mubango jujujwa twitani ndauga kwena ngiri magana jana na ile ale anto bakumba tete kuma rira tutonyere watu wanakumbata pesa kukumbata na nkurukireri kwena mboxi wa merukura ikumbecha ile kwena thimo ithatu ngiri 45,000 kwena tv kwena microwave kwena mutungi ongasi kwena cash voucher shilingi ngiri 80 na pocket money ngiri 50 ugachoko kaliunga thokone ukaigurira gitanda kengiri 165,000 kugura ngombe ngiri 120 na wale goka nenkiru wa mbecha. Natika nkwere watu miro message ni antu bakwere ndi upate pesa yako sijui tuma pesa ngapi. Mwere agi itakiri uchi yaku. Iwa kuenda hau kunenkira na kateo. Tindo kwere otu mbecha hau. So kofasta batita angu geu. Kiedhuri mbecha oleja ugekiro. Wale ugekiro. Chanamba hiyo kona tokiri ingira antu ni hawa metupatia. Patu ila lingire ni izo namba. Izo hao ndiyo winners. Winners wameshinda. Uyu. Tukataro na tukuringira tuna pick one from the winners we just call. Tulinga randomly. Na tutara randomly. Tuja kuga ya batara ilu wapana. Kato tumairo winners. Tua tumiroto wateka tukona. Tupigia uyu. Tua kuringira. Bedhero wabeku wa shindi. Inya *671. Asha. Tukiri kari keria *672. *671. *671. Kuna ngeri mboxi na ndatu. Mboxi ewe idha ndatu chagua moja. Merugure na shiringi. 39 ni kana kirea. Soko faster. Ega agwetia. Egwetia wale kia na kumirugura. Bidio kethira kuwa mbojo ki. Na kinyoru gura wethira gotekio geku. Okaigua kioro inkoro. Anga gotena zoko na okari ongaku. Anga gotena ngiri maganana anana okajukia. Anga gotena thimwe kathitheru achanganya koroga za inya za idhatu na dakika 48. Za idhatu na dakika 48 kuna changanya koroga irea ekedhrua ekevivua kenda nini? Kenda bamenyano ukorea za inya chia kinya kiothe kiingwe. Nanda wengu jokia thimu. Mimi nashika simu ya mwanaishi. Meru FM. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Oi.
1: Kuro mwaka?
0: Ibu isana kama bui?
1: Kona ninge mwaka kurulue?
0: Tonyi ya baile batato? Ubele baka mame that is. Waende wakarare. Ya baile kako mama ubele baka le kenya mwetines.
1: Ganto jika yuka koteka. Ubele mwaka kulo ayema mamewega. Aonu nchio kento jika yuka kwa kitite mamewekua lese?
0: Inyaka wanjesika oju?
1: Kanto kwa inyana?
0: Ah, kuibu hata ya hata kutahuta. Meru FM, hello. Hello, Meru FM. Hey. Hello. Walinga zimuka amba kwa hiyo kimeme. Meru FM, hello. Hello, Meru FM.
2: Hello.
0: Hey.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Ah, ntego kuigwa mtu wangu. Tafuta network. Meru FM, hello.
2: Hello, Meru FM.
0: Yeah.
2: Ese ni ndi tarja divine.
0: Ehe.
2: Ando jire mwa kwa kama na yetu kama ame.
0: Eh.
2: Ndo ni mtu ulio kwa mkona. Amjeo kwa yani baba kwa toiko via.
0: Ni wewe utigera au?
2: Ya imbere no dubu wega bana.
0: Wa bera ba mame bonza rojo ja kwa kaba kwa ba mame bwega Meru FM hello.
3: Hello, tibana.
0: Wewe.
3: Iki anangi kuma ndara chaka basere.
0: Karibu sana.
3: Ai na ruana uanga le koko enua ingo kala kwa le mwana rama.
0: Ogu wana ngato kwa moreo.
3: Ay, na kwa nuko na mola,
0: ama usitoke ukutenda, usiame tena.
3: Eh, okay, ndio wala kabachere.
0: Karibu sana.
3: Eh, asante.
0: Thank you. Karibu sana. Eh, okay, wana kwa tukwe murinyo tutenda muthikiria weto ari wo impara. Itumushorithagia mali atatoa pesa. Eh, ni ndauga namba thimu 0702965961. Kana 0702965748 kana 0738966888 Meru FM, hello.
4: Hello, Meru FM.
0: Oi.
4: Mm.
0: Hello.
4: Hello.
0: Yey.
4: Hey, mweta pita guma mpindai.
0: Karibu sana.
4: Mweta pita guma mpindai. Mweta pita guma mpindai. Mweta pita guma mpindai.
0: Wano kuye kana yimu rengeti neolewe ku.
4: Na yale nta mama bai nawe.
0: Na te kwale cha mtu ende werungu mokai. No. Ai 0702965961 kana 0702965748 imbije kithage kiri antu bethero bethi nkabatira mari na bangi bagakia maguru Meru FM hello
5: igana
0: oi
5: uwa mari
0: imbui sana kwano bui
5: mbui mono izo na yore wangana yo ni mbeta wa mono chakulea la amu
0: oi pole mwadhani ya kuwalie
5: amen uni tena mweko wa gula mame
0: nyaka angara friendi kere ala karale unono
5: hile kangu ina wola ala buwega
0: thank you sana kinyawara ala buwega
5: ayo buwega kanya kufalime sana kwa wako wate pala ala buwega kanya palalimire
0: thank you heni buwega sana kibarabo mba kulinga thimu yungu chokera kaere njo kia ijirida tonkethro anga njoke kweli ndaika inte kuona ndena chokwe kwe uipa angira kumbikiruro lakini usijari tuko na wewe tureamo sana jankima na gituero karega kugweta irio nte mama siwezi rara
6: kriteria rika hii niko jukia kagita kakaraja kuwati anjao kana nigo karaikia jagua ntairati kuongira irio niku inenkira gintu kira kia girete rile ngombe shia ewa minerals nutrients na shia rebuega ni karagana dhirie njega igatumira vya kurebuega na iga kurenkira iria redi ingi maklik super iri na minerals shia bata irite edhagia ngombe kugeogi mabubuega na ika amenenkira inye ya kue wanjao kupakula advance na ye miejeka protein na nyere kuendekana kuriteria riri ingi na yo Diamond VXPC ega tetheria kuthiabia kurea na kumikira inya ya kuruwa na mirimo Maclick Super kupakula Advance na Diamond VXPC shakuma CKL Africa nigeretwe na shietikirika CKL Africa edhiritwe keja na ntaira kire harimi kuma mwake nejo 1906 iguatrio tedio mwaku kuma kire agrovetirere ya kuinagwe CKL Africa Limited doing more with you gatu gukubia madhaja gikinyaja haso tukadho makemeru tukenanire na tukurani turima kubia nejeto jage ntuko mwalimu mawira ntuto mwari
7: ndijuguru ndaro edo lido ndare madri ndabati za jafani kwa se takidi ndeja

0: sabía.
1: Tu cuestión de si ayuma tu mwanka njuma kwa mbiria da inyasheru ukiri mwanka dhamu wanja shamo denya na mwari mumawira tuto mwari.
2: Tokere kare karagia mubango joa tuitania shitikarete dakika tano peke yake kwa uni kugaitikarete dakika ithatu soko fasa edhirwa ekiingwa eta kredimu ya kuinya star 671 na ash nenkeru unbox danda to chagua moja minenkeri chiringi dhate nani kana kireo getuwa ni Doom Kenya wethiro kinenkira kanyaga kukwata mbesha changanya koroge kithithu kwe na dhimu ithatu odhimu ni angiri 45 45 45 na kwe na mbesha ala ni utu ugire na uli ongezokone uigurire into uigurire ngombe uigurire equipment sasa aroni worth 500,000 ngombe angiri 120 duthi angiri 160 gitandake 165,000 na uwe gitandake ambeche yu inyewe ngono kumenye imbimu kaa kike kwa gana koga achoa kwa hivu usijari na kethro we mtu mukai murume ya kike droge kia kwa hivu utatafuta edha kredimu ya kuinya star 671 na asha star 671 na nkeru unboxer chagua moja kikinga na chitikali tenda kikambiri peke yake utonyo nagwe ujukie mbesha bangi bakijukia
3: Meru FM Ngwatanero ya Amiru
4: Witness nyamu

thikeria imbijo tengienda kuigwa nkiuga nkaumara lakini au nion kwethero angekira gatanta kire mubango jwa Twitter ni mwankara tukona na rojo lakini ndego tigaja kana gantiko ngago tiganjare necha witness nyamo wa matugi na love doctor Mr. Love Doctor agwikie mwanka thaira bugeta ni gwa igwa kimamo kamamo wa matugi ngiakeja ibwetani u mwanka alea buka anogera na nkuru kiriri nkulikani enkingi atigera just 1 minute inya star 671 ash wine nkire kanya gakuigwa atira mbesha kumakiri isoko faster ntikaane na shio mista kikuenda nyumbani na pesa yako inya star 671 ash utare mboxi mokiri mboxi dhanda tori pia 39 kana kiri ogetua ni Doom Kenya utonye kanya nega kukua tathimo na ito binge bibi binge kuma kiri soko faster. Ningo karireta geteke kie Antone. Kinyambaye maleru bui tuinze tuetu baere oni nambaye maleru. Tuka akuira ibuwe gano ntupo kwete kila kukwata na natwe. Na nkuro kiririke jakudula kuina otoko kosera cho waka nya nkuro oneku turekere itoko kubatara, itoko kuenda na itoko kuendete na tuka kuenda mwanko tirio nonto igwe utumite tuidhuru ature aja na tukari ura tukari kwa u mwankaro ujo kaire raro ura wendete ni marieto mbita kwa siribana supu teka utote mwijia tawa teka idhio mwakiru kutimba ya mareru ya kuja ya kigira ambare ikadhalia nyomba ire kia irarama jaroli irarama jaroli nyoguwa iti uche kuja ya iteo kia nege kia nuwa tokari na wakire kipindi keke kia tuetania mwakari ya tukona na siku ya kesho lala unono.

0: Venya nyamwanka da kumi na iziri shogoro tukunde rainbow top Trevor Don Ken vaina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka ya wete tajere na pogone kwa aruka
2: sabibu kireta muruto laki mboksa ne kwa aruka
3: jende ya kia
2: mwanda wame kusi ya kunde kira aru tere mboksa ya kare wakaro tete sinzia
0: Meru FM Ngwataniro ya Aneru

pale ambapo tulipo kutoka chini mpaka juu. Mungu katuweka hapo na jameni sio mchezo. Rwembo rweta wa sisi ndio wale tuliopendwa na Mungu ate tioitio mwadhani morungu anenkere favor. Jameni mudhikiria niona we mimi na wewe tioitionga yendere zaidi ya barabo angebonde. Mwadhani morungu ato keria kwa

bache wawane Switzerland mbao idhato Canada mbao emwemo biro yoko dhira na ni kama Canada inaelekea kule nyumbani. Mime bire redhi tena mbere na Rakiri World Cup kithenji kuma na haraka dandeni nchambe no yeta wa Charles Munene arembira nkwire wa mweta wa mchokondi gita karado magira na agumbu okaririkana nchambe no ambira ngukethi muno sana ambira nkwire na nene ire munene na arashibitare ya Marimanti level 4 hospital wathi na ara uge ndenda kuona mchokondi Ako madere akuire oteri era nene buruna arandere cha Marimanti Lakini wathi na rasibitare ya Marimanti level 40 kauge wonwe mchokondi Uge wonwe Charles Munene Yamedhibitisha macho lakini mwili unakataa Rwimbo ruineto imwini weta wachege Baina Diamond Platinum Thadhita Kamiri kire mitambo ya Meru FM Guataniro ya Meru Niombe tawanyamua mutugi Na iboega kire mama na babu Nontobago mperi turage chonko witness Jameni how you doing 0702-965-961 Enwi namba ya studio ya Kuringa Dhimo Na kurena namba yenge ya studio ya Kuringa Dhimo Era 0702-965-5748 Kure na namba yengea 0738-966-888 Nkegwa nkine nkanira shiringi magana madhatu Kire antobara bakegwa bagechokia biuria biranka uria Lakini mbere yogu kabla ya hiyo Kure antungu enda kunenkira na fasi Nontobwa draw ya shiringi ngirie moe Tafadhali daro mbo dhikiri ritore ya kuko makini sana na uchanga muke Muntu wa wetu wa Godfrey orana amba ya kerige itina 249 Muntu ungea wetu wa Geoffrey orana amba ya kerige itina 535 Muntu ungea wetu wa Amos orana amba ya kerige itina 849 Muntu ungea wetu wa Brenda orana amba ya kerige itina 823 Muntu ungea wetu wa Stevie orana amba ya kerige itina 107 Muntu wa wetu wa Ruben Namba ya kerige itina 477 Julius 651 Charles 750 Stephen 237 Harriet 932 Isaiah 521 Na Alvin 194 wamona Isaac 369 na muntu wa mwisho Ibakali namba ya kerigete na 319 antobabunda adho mamari yeto mago

0: Alo mero.
1: Witness.
0: Yeye. Hey.
1: Muga bayi.
0: Kwega muthe no woyo.
1: Bayo yo mwe demo na chakola la mulinda.
0: Mm.
1: Ene nda tino gwari witness.
0: Are komo kwaku.
1: Mugwa kwa na no gire. Ende.
0: Eh.
1: Ni go dura de na ne gwari ye ndi.
0: Ere kweno.
1: Edo kwewa ya ntu kwa na kuweta mugwa kuma iko baku.
0: Wa. Eh.
1: Rondo.
0: Mm.
1: Tabanta kulika na bwana mwieru kana mwako mumaya aruga mandiki chani.
0: Mwako romo maraya.
1: Eh.
0: Mhm.
1: Awana ndo agogeta matabani.
0: Aha.
1: Uyu bila ndo ndinda kulika na ndo kobera ndo kulika na ndo tatu.
0: Yes.
1: Anyway, dina jida na kwira ndo tirere.
0: Mhm.
1: Uba mwange bungo wa basa bela kukumeria ya guru wama uta yaani yetu andi yao yetu la mkari wangu imuka ayu wari mwale ayu mwale kata ayu mwale ujimuka hindi andi iba joka angaja mibili ya iba anye uba mwale ando uba kinyaba ama basa mwale ando uba kena mwana ando wana mwoyo Endo tia mwacha maro wata mkwa kumuka ili eto ya gari eto ya gari wana la mwungwe jete ya mbuka
0: yes
1: enti pari ya kumapa imbondo makura kore wapaa tina paka ngete ya pakiri kichara yato kuri kichanya
0: waka ambela nda adhinda ugembo jirena mkwa kwa nkono ande mudho kukio ngombiro shibitari
1: atuwe uwe na mkwa ku
0: eba liwe nda adhika nicha nintika ugembo jirena mkwa kwa
1: oka aliyoguwa kwa na tembo mungo kwa kini ugoko wano umari wanga hii
0: Kaoma.
1: Yes.
0: Yes.

Yes, lucky dobe akere the baba inda geriria gogocheria lakini nkoya mukaura wagurite atambenda hata kidogo. Hivyo ilibidi nirudi ushago kwa mama yangu tukakufe na shida sisi wote pamoja.

0: maina toto la nyeusi.
1: Makosa aje yera. Kura mpoksa. Kuka. Ya wete tajele na kogone kwa aruka.
2: Na wewe kireta muruto lakini mpoksa ne kwa aruka
3: jene. Neche kila mwanda.
2: Kwa mekusi wa kunde kira aru tere.
1: Mpoksa kare wakaroto tesezia.
4: Meru FM. Watanero ya

0: Nchambengi kunga weekendi reke rata. Nchambengi na yero kaga kukudariria weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka wakana ditole mero guma anto anyele. Gadoji. Anto ba mero na anto badara kani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa vainge wala vaina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri.
3: Mato kabena kathina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dhine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire dha kubina ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Nguatanero ya Ameru Meru FM Nguatanero ya Ameru Ruru irwe mboroa edha

0: mama na gukira mwathani agitukundo gya meruke te kwenda gwetu ni kwenderwa imurungu mokoje na joni jama inge wakugore ni buriko Rewe nderi kiri kwenderwa imurungu
1: Inasiri na Yesu
0: Ni kwenderwa imurungu Tukoshonde shekiumia kwa mbire dhainya mwankatha inyanyesha mudhenya ureteri ni kishongo sine